0: 反対の声なんかをもう圧殺するような感じで、もう今まで憲法の精神そのものがないがしろにされている。やっぱり軍拡の問題というのはやっぱりね、民の生活を支えることをまず考えてくださいということで、まああのまあ、今回の、ね、あの集まりにも来ました。
1: 日本自衛隊和美軍将自10月19号起举行利剑联合军事演习，与会者对日本不断强化与美军军事合作的动向表达担忧，认为日本以周边安全环境日益严峻为由加强所谓的防卫力量，可能进一步加剧地区紧张局势。
2: 本当にあの大変危険なものを感じています。むしろあの日本が、アメリカに裾野かされてというか手先となってですね、あの大変大変あの危険な状況をむしろ私たちが作り出して、日本の側では、近年非常に厳しい、環境に変わってきて、防衛力を強化しないと、いけないんだみたいな風潮が流れていますけども、そうではなくて日本がその危険な状況を作り出しているのではないかと。
3: やっぱりミサイル製造なんかをやめてほしいとずっと思ってます。特にあの2022年の12月に安保3文書が出た後に、長射程ミサイルの製造とか配備も含めて、軍事予算もそれまでの2倍にしたんですね。だから本当に軍拡が今進んでいると思います。今
4: 中国物流与采购联合会今天发布九月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月回升0.6%，连续五个月处在扩张区间。其中新订单指数为51.2%，连续七个月回升。分地区看，东部、中部和西部地区业务总量指数均有所回升，分别为51.3%、51.2%和51.7%。东部地区环比回升1%，成为拉动整体指数回升的主要动力。当前物流需求持续增长，微观经济逐步趋稳，企业信心不断增强，四季度物流景气平稳运行具备较好基础。记者今天从中国物流与采购联合会航空物流分会了解到，九月份全国共新开了15条国际航空货运航线，包含亚洲航线9条、欧洲航线4条、北美洲航线2条，每周往返航班量达到42个。承运货物以跨境电商、生鲜冷链及农产品、机电电子产品、高端制造产品、日用消费品为主。今天上午，历时7年升级建设的深圳新黄港口岸举行正式的开通仪式。作为深港间唯一24小时通关的旅检公路口岸，新黄港口岸将于明日6:30开放通关，迎接深港跨境旅客与车辆通行。
5: 开通仪式于11号上午10点在黄港口岸新联检大楼举行。新黄港口岸在原址上拆除重建，为目前全球最大陆路口岸单体建筑，是推进粤港澳大湾区建设、服务河套深港科技创新合作区的标志性工程，被纳入国家级智慧口岸建设项目。口岸实行一地两检，并在深港间首次采用合作查验一次放行的通关新模式，设计旅客日通关量可达20万人次，远期峰值提升至30万人次，跨境车辆日通行能力达1.5万辆次。
6: 为进一步提高通关效率，我们搭建顺势监管无感通关的智慧监管体系，全面落地智能查验台、全国首台多视角小车机检设备、智能仓储攀爬机器人等一批现代化设施，实现通关提速不减滞，畅通更安全。
5: 车辆通关方面，深港首次启用5合1车道，深圳边检、深圳海关、香港入境处、香港海关、香港卫生署一次性完成信息采集与系统验核，大幅压缩通关时长。
4: 国庆假期结束，大部分航线的机票价格明显的回落了，主要目的地呢住宿折扣也开始加大，错峰游升温，让国内旅游市场热度不减。
7: 金秋十月，旅游市场打出高性价比组合拳。在线旅游平台数据显示，截至目前